0: Radio Viva.
1: Branchi Kovač. Branchi Kovač, vem, da reče. Tam mora da so kaj za Branchi Kovač. Žori ti da ta DJs, diskoteka, zvihalovic. Ko jo poznam to Branchi Kovač, original, čavo te. Lakovki, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hoze Sobotnický.